mudi ya kupon. Setani batuwa wa. E kwa nsi diebiye ni mubiye. Men kuku shia senyina. E sorry, e pecha pecha. Ya kupon. Ma wansasu wa mabrabos. Na pima mapeno. Ma ni mbu mfamu. Ma me mpima mfamu. Ma me kume ni mwa yesu di. Amen.

wano na wawa sorry tu mi nina hey hey hey everybody wudi ni wa di na so esu wano na wawa sorry wawa tu mi nina nani wa mari me su bien matin.

Me rasa umu. Me deba mi a minko. Mi a watu. Mi a watu me. No ne me tibi bi a manana to yomwa. Ayurade. Se wama me kira watu ya. Oh, Raja.

asentoro wasa ti anwumwe osori anu onyuma kasa nyani badom na woti ya wonti asiri ya ne media dia tatra to ni bi kasa e yo ja balohi basentoro wasa.